0: Ja da, det var kjærlighetskarusellen det fra Marte Wulf, eller Carousel of Love da, som hun skrev. Og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

0: Jeg elsker at vi hadde rap I går, og så trap I dag. Vi akkurat der vi skal være. Velkommen til onsdag, 10 minutter over 6. En titt på de lokale nyhetene alldeles straks. Og jeg har så mye annet jeg har lyst til å prate om også.
1: Ja, men herregud, vi har 3 timer foran oss.
0: Ja, ok da, ok da. Frem til 9, det Knut Erik og Mats her. Straks litt nyheter. Stavanger-kammeratene først da. Vekk meg opp. 11 over 6.

0: Dette var musikk fra Ariana Grande på NRK P1. Hva det du pleier å si?
1: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: Den leverer jeg. I det klokka blir 8:08. God onsdag morgen.
2: Håper du har en fin start på dagen, sånn som Håvard, som jeg bare slenger ut her, har bursdag i dag. 25 år blir den. Ber oss føye inn i felleskalenderen. Den har jeg nok ikke finnet igjen etter å ha let den der i noen måneder. Men gratulerer, Håvard.
0: Gratulerer med dagen. Håper du får en fin en. Og du nyter sola frem til da tordenvær og lyne dukker opp. Om litt kvarter skal vi ta en prat med statsmeteorologen. En oppdatering rundt danskenes VM-valg da.
2: Ja, stemmer det.
0: Snakket jo om dette for en liten stund tilbake, da danskene, eller dansk TV 2 var ute og lurte på egentlig ganske enkelt om vi nordmenn, eller de fridde egentlig til alle liksom, ja, europeiske lag som har kommet med i VM.
2: Blant annet oss nordmenn.
0: Ja. Skal vi se, skal jeg trykke på den knappen? Kjære der kommer.
3: Norge, dette en offisiell melding fra Danmark. Vi henvender oss der fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM.
0: Ja, det var at de sleit med et lag å samles om rundt VM. Og da har selvfølgelig alle svart.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg innså at vi har jo ikke svart. Det falt litt mellom to stoler, men P3 morgen har svart. Nyhetsmorgen har holdt på å si nesten svart.
2: Ja.
0: God morgen. Norge har også svart. Og det er det så mange som har gjort. Harald Eie hørte vi svarte. Det var kanskje ikke noe tvil til slutt om hva danskene kom til å gå for.
4: Kære alle danskere. De sidste stemmer er nu talt op, og VM-valget er afgjort. Omverdenen har virkelig kæmpet om vores opbakning. Men jeres stemmer, de pegede tydeligt i én retning. Ja, det blev faktisk lidt af en jordskredssejr. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.
5: Ja, vi landet som det stiger
0: frem. Det til og med øvde inn og står i bunad og heiser flagg. Det norske flagg på dansk jord.
2: Her er det så kult da.
0: Liten seier for oss. Det betyr da at vi plukker med oss hvor mange som bor i Danmark da? 5-6-7-8 millioner?
2: Ja, rundt her.
0: Er ikke dårlig det?
2: Nei, å få med litt ekstra oppbackning inn i et mesterskap, det synes jeg bare bra.
0: Nå var den danske komikeren Martin Johannes Larsen da, som hadde denne meldingen og har fått respons. Svenskene tror jeg ikke har vært så veldig gode på dette her.
2: Nei, men de er litt sånn... Jeg har litt inntrykk at svenskene er sånn... Ja, vi skulle egentlig ikke vært kvalifiseret til det her mesterskapet.
0: Ja, ja. Tror du de er stresset?
2: Ja, ja, det er litt sånn... Ja, ja, det her går nå ikke så bra. Ja, ja, ja. Ikke så mye sjøltillit som vi har i hvert fall inn i mesterskapet,
0: tror jeg. Ja, vi har litt chest, har vi som jeg har lært i dag.
2: Og jeg er kassa frem på de fleste, ja. Og enda mer frem nå, når vi har danskene også med på vårt lag.
0: Det klart vi vant.
2: Denne kampen vant vi i hvert fall.
0: Den hentet vi inn. Slo svenskene igjen.

ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min.

0: Det var Tom Hell med Over You. Jeg har nesten ikke tid til å ta spakene akkurat. De bare søker og leter etter dine.
1: Et tips fra en lytter, og det er Inger, og hun skriver Bjørn Eidsvågs.
0: Åja, nei.
1: Ja, for da skal jeg vel si at, eller skal du ta spørsmålet en gang til, og så skal jeg snøste. Ja, okay. Hva sier du?
2: Ja, ja.
3: Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, det jo altså helårslabyrinten du hører på.
0: Det gikk, det var akkurat et takk for mye info i dag at jeg hang helt med.
2: Ja, det en utrolig intrikat oppgave. Da skal få den på nytt nå en siste gang. Kanskje, kanskje mynten dette ned til slutt her?
0: Ja, ja.
2: Ok. Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette en av Norges største nålevende musikklegender, et ikon med C.
0: Ja.
2: Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier at for at du skal komme deg videre i labyrinten, må du finne fram til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, Fru Blom. De har ikke samme navn, men et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakten til Henry og skal grave gull i USA. 30 år etter Brolin.
0: Ja!
2: Hvilket fornavn har Jøken?
0: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja?
0: Fordi, altså, langhåret mann, sortkledd, en av Norges største nålevende, det tror jeg han Sigurd Von Graven.
1: Jaha,
0: han
1: black metal-musiker.
0: Ja, og så var det ikon, men med C, og satyrikon, som er bandet hans.
2: Oi, veldig bra.
1: Der skrives ikon med C etter slutt,
0: ja. Ja, og så han var interessert i edle dråper. Jeg har vært på vingården som laget vin hans.
1: Ja, ja.
0: Okay. Det med biler, det vet jeg ikke, og det vet ikke du heller.
1: Nei.
0: Nei. Fornavn til navnebror, du sa at Sigurd betyr seer her.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke samme navn, men navnet betyr det samme. Og så var det snakk om gull i USA og Premier League seier, og da er det
1: en, ja, en annen seierherre vant Premier League,
0: ja.
1: Og drakta til Henry og kalle navnet Jøken.
0: Ja, drakta til Henry er ikke det Henry Thierry?
1: Thierry Henry?
0: Ja, er det kanskje?
2: Wow!
0: Og så er det...
2: Nå blir jeg så glad.
0: Ja, for da er det... Da snakker vi om...
1: Hvem er Jøken da?
0: Vi snakker om Arsenal, og det er en spiller der som heter... det er noe som henne... Jeg tuller på om det, jeg vet ikke om det er tyrkisk, men det er noe som...
2: Jeg ville sjekke inboxen nå.
0: Åja, Gjøkeres eller et eller annet sånt.
1: Så der kommer jeg bort til en knapp.
0: Jeg var på feil der.
1: Viktor Gjøkeres.
0: Ja, det er han jeg tenker på. For Viktor betyr jo seier. Viktor
1: betyr seier da.
0: Ja.
1: Gjøkeres.
0: Ja, men det er en tøddel over øen der, så gjøk, jeg vet ikke hvordan man uttaler det.
1: Nettopp, ja. Ja, men også, så det er fornavnet til Jøken, og skal fram til den.
2: Hvilket fornavn har Jøken, sier ikonet?
0: Ja, Viktor.
1: Viktor.
2: Endelig svar, Viktor.
0: Ja.
2: Det er riktig! Fantastisk! Fremålåpåelse! Dere klarte jo opptrent alt. Dette er helt riktig. Foran deg i labyrinten står jo da en langhåret mann, og det jo da den ikoniske Sigurd Von Graven.
0: Ja.
2: Og han et ikon med C for satyr-ikon, som hans band. Det staves ikon med C der. Han sier at han har mange andre interesser. Han driver med, han vinbonde.
0: Ja.
2: Helt riktig, Elin. Og så han opptatt av eksklusive biler. Jeg tror han leder, om ikke i Norges Porsche-klubb.
0: Oh, ja.
2: Men han i hvert fall veldig kjent for at han en stor entusiast av bilmerket Porsche,
1: ja.
2: Og har blant annet hatt en Porsche-prosesjon under korona. Jeg mener om det var på 17. mai til og med. Navnebror til Sigurd,
0: ja.
2: Det jo da Viktor, som helt riktig betyr seierherre. Og da jo da den Jøken der skal frem til her, jo da den andre seierherren, Viktor Gyökeres, som helt riktig. Han vant Premier League i år med Arsenal. Kallenavn Jøken, i hvert fall i min vennekrets. Og så har han da drakten til Henry, som da helt riktig Thierry Henry, som var... gjorde drakt nummer 14 helt urørlig i Arsenal. Og han skal grave gull i USA han, nå,
0: ja.
2: I år.
1: Gyökeres.
2: Gyökeres. Han i USA for å spille fotball-VM.
0: For Sverige.
2: Da 32 år etter at Thomas Brolin og gjengen var der og gravde.
1: Og Pelle Parafin
2: spørte i bandet hele sulamitten. Var der og fikk bransje.
0: Ja. det var jo helt fan. Det synes jeg var veldig artig.
1: Når vi gräver brons i USA.
2: Den skulle vi spilt nå.
0: Ja, vi burde ha den låta. Men hvis dere snakker litt til, så kan jeg bare finne frem, kan jeg ikke?
2: Johohoho! Ja. Oi, oi, oi.
1: Og så har jeg fått melding. Til Elin Thorfinn. Ikke vis til Sven. Oi, ja, nei, den kan jeg ikke vise. Nei, kan, nei, ok. Ikke se på den du, Sven. Den,
2: oi!
1: Nei, nei, ikke se på meldingen fra Petter. Oi,
2: Petter. Kjempehyggelig.
1: Nei, det her vil jo ikke du ha noen oppmerksomhet rundt, Sven.
2: Jeg vil ikke ha noe...
1: Men jeg kan fortelle deg en annen ting, men så Elin drar finne fram den der...
2: Når vi graver
1: gull. Glenmark Eriksson Strømstedt-låta.
0: Ja, ja, ja.
1: I helga, vet du, så plantet oss potetåker på hytta. Ja. Og da oppdaget fruen og jeg noen sånne merkelige larver som satt på brennesleplantene, for oss plantet nemlig der det var brennesle før.
2: Ja.
1: Så det er sånne merkelige slags larver, og fruen blir litt skeptisk, da, og hun har jo egentlig bare lyst til å hogge ned brennesleklatt med en gang.
2: Mm.
1: Men et lite raskt søk da, viser jo at det her er neslesommerfugl-larver.
0: Oh.
1: De lev på brennesle. Så de lev i egg, larve og puppestadie på brennesler. Og det her er de neslesommerfuglen, det er den broende, den vanlige, den typiske som du sikkert har sett tusen av ganger. Så den vekser opp der på brennesla, og så hvis du lar den være lenge nok til den har fått puppa seg, så tenk det et par vikker så blir det sommerfugler.
2: Fiffi.
1: Så det var et raskt søk fra meg som gjorde at oss berget en liten klan med sommerfugler ute på Stokkøya.
0: Ja, så koselig da.
2: Sommerfugler i hytteland, som... Som han ikke sa.
0: Nei, men sa jo ikke det. Her står det at det er en original versjon jeg har funnet frem, så da håper jeg at det er rett.
2: Herlig fred. Ja! Ja!
0: Men jeg synes det her er en av de beste fotballlåtene, altså.
2: Det må være topp 3 noensinne. Ja.

0: Det var Sondre Justad, det tilbake. Du sa at du trodde det kom en ny fotballstadion i Stor-Oslo i 2000 og pil og bue. Kristian skriver nå, 2000 og pil og bue. Her trodde jeg at pil og bue var for at det var lenge siden. Skal vi gå tilbake i tid? Ville mye heller sagt 2000 og laserpistol.
1: Ja, den bedre, ja. Jeg enig. 2000 og laserpistol, det betyr 2000 og lenge til, da.
0: Ja. Turid enig med Per om ny stadion på Ekebergsletta.
1: Ja.
0: Du skriver, fint på Ekeberg, og da kan jo gondolen komme også.
1: Ja, riktig.
0: Og den kan bli rimelig bra full når du skal, alle skal opp på kamp.
1: Ja, og tar du nattgondolen hjem, liksom. Og tenk deg, den køen da, den gondolkøen, da ville jeg tatt beina fatt. Men det meg da.
0: Været, vi jo i farvarslet for lyn og torden fortsatt. Kristian skriver, nå det sol, blå himmel, lett skya og tunge mørke skyer over Groruddalen på en og samme gang.
1: Mm.
0: Og lommert det ikke.
1: Ikke lommert i dag, nei.
0: Spennende, skriver Kristian.
1: Tenk å ha da, virkelig ytterpunktene samlet på et og samme sted, da. I hvert fall i nærheten av et og samme sted.
0: ja. Lars Håkon, han har opplevd lommert, han har opplevd lyn på nært hold.
1: Ja.
0: Han skriver, var med SAS fra Oslo, New York og hjem igjen. Fikk sitte i kokpitten ved oppstiging og landing. På vei hjem til Gardermoen kom inn i litt uvær. Plutselig slo lynet rett ned i vinduet i kokpitten.
1: Å, fy faen.
0: Det smalt, lyset opp hele flyet, piloten var rolig. Ja. Lynet lagde også merke i ramma på vinduet. Glemmer det aldri.
1: Åh, det jo sånn som trygt, men det skummelt da.
0: Husk på hvor du ikke skal være når, hvis du kommer midt inn i lyn og torden, der Ulf Lundell elsker å være. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi.

0: Stjerneskuddet, den nærmest utenomjordiske country-pop-artisten vår, Tobias Sten. Men her har det gått unna.
1: Ja.
0: I dag var det avisoppslag om hvilken kometkarriere han har hatt helt fra start.
1: Mm.
0: Hånd i hånd heter sangen.
1: Hyggelig det, og at det går an, og det må jo gi mot. Men tenk også de som har slitt i så mange år.
0: Ja,
1: og så ser du en sånn...
2: Ta tre måneder og så bang.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det da vel unnt Sten.
1: Ja, ja, vi heier.
0: God tur rundt i Norges land. Jeg regner med at det blir en heftig turné.
1: Mm.
0: Nå... Har vi snakket tidligere i dag om ting vi har lært nylig?
1: Ja.
0: Det var en ting jeg holdt tilbake som jeg lærte litt tidligere i dag, for den skal vi snakke om nå.
1: Oi, din skrytbave.
0: Ja, jeg vet.
1: Du kan sitte og holde igjen på kunnskapen da.
0: Ja, det en sånn overflod, vet du.
1: Deilig.
0: Nei, ærlig talt, dette har jeg lest meg til, fordi at jeg har en samboer som jeg veldig glad i. Hun har noen klær hun veldig glad i.
1: Som ikke du så glad i? Eller?
0: Jo da, jeg synes klærne fine, jeg. Men de har hull.
1: Ja, smugrøykro.
0: Nei,
1: okay.
0: Ikke det helt tatt. Men vi har jo oppdaget at der vi bor, er det møll.
1: Jeg også har så mange møll.
0: Ja, har du det? Og det ingen myte det altså, at du plutselig kan ta ut en fin, florlett sommerkjole, og så det hull i den.
1: Spiser den? Jeg tror den bare spiste ull, ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en ullkjole da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det kan hende.
0: Nei da, men kjolen var bare et eksempel.
1: Bomull er en ull.
0: Ja, men den... Jeg har lært noe i dag som muligens avdekker at jeg kunne veldig lite før, men alle fremskritt er jo positive.
1: Ja, det er helt sant. Jeg kan heller ikke noe særlig om møll, så jeg tåler det.
0: Ok, punkt 1. Når vi ser en møll hjemme nå, så er vi stort sett enige om at insektene tar vi vare på dere.
1: Ja.
0: Men møllen,
1: den tar dere.
0: Den tar vi.
1: Ja, jeg stiller meg bak det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er nok det eneste insektet som lever utrygt på soverommet mitt.
0: Ja, dette har jeg fått bekreftet i dag. Ved å lete på det store internettet hos skadedyrsbekjempere som sier det samme. For all del insekt skal vi ha respekt for, men møll er et skadedyr.
1: Åh, så bra.
0: Møll innendørs, vil jeg merke.
1: Ja, ja.
0: Ute i naturen så gjør den faktisk pollineringsjobben, som de andre insektene vi passer bedre på. Men når den har kommet inn i huset, så er det greit.
1: Ja.
0: Klapp den.
1: Ja, det ble jeg glad for.
0: Og den blir jo nesten borte av seg selv, for det er jo bare støv.
1: Mhm.
0: Men det jeg har lært i dag, da, for å ta det en gang til, er at jeg har lært noe i dag, er at den der møllen som du klapper til og dreper, den har jo ikke lagd noe hull i tøyet ditt.
1: Hæ?
0: Nei, nettopp.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for den lager den flyvende møllen som du ser der ute, voksen flygende møll, spiser ikke klær i det hele tatt.
1: Hvorfor skal jeg klappe den da?
0: Fordi at den formerer seg. Legger egg, og så blir det larver, og det larvene, og dette ganske ekkelt, det larvene som lager de hullene i tøyet ditt.
1: Æsj!
0: Ja, så den for lengst ferdig med å ødelegge tøyet ditt når den har lært seg å fly.
1: Så det for sent da, egentlig? Hvordan ser larvene ut da?
0: Ja, det ikke noe koselig det, altså. Det larve er larve, for å si det sånn.
1: Så du ser at det en larve?
0: Du kan, men du må se godt etter.
1: Åh.
0: Ja. De flyvende møllene lever kun for å formere seg og legge egg. Larvene klekkes fra eggene, og de gjør skadeverket, for de trenger proteiner. Og det får de fra naturlige fibre i ull, silke, skinn og fjær.
1: Ja.
0: Så hvis du har en sånn fjærboa.
1: Eller en pute.
0: Ja, så vil de også ha det. Ja, jeg vet. Så det er ikke greit, så jeg har funnet fram en liten sjekkliste, for klesmøllen er jo egentlig...
1: Heter det klesmøll?
0: Ja, det gjør visst det. Den elsker egentlig ikke å bo i huset ditt. Den elsker,
1: det var litt frekt.
0: Ja, den elsker å bo i gamle fuglereder eller fuglekasser.
1: Ja, det er jo huset mitt på en måte.
0: Ja, nettopp, og det er det som er problemet. Det er mange hus som har sånne fuglereder og fuglekasser på steder du ikke visste at du hadde det. Så derfor bør du altså passe på å fjerne de.
1: Ja.
0: Ikke mens det bor fugle der, men etterpå. For det er da møllen flytter inn og lager kjempe.
1: Så nå sier du at vi ikke skal ha fuglehus?
0: Ja, vi sier at vi kan godt plassere dem litt vekk fra husveggen.
1: Ok.
0: Ja. Og det er oftest om sommeren man får problemer med klesmøll, fordi at når det blir for varmt ute, så synes møllen at det er ugreit å bo i de der fugleredene. Og de synes også det er veldig kjekt å formere seg. Ti ganger raskere formering om sommeren enn om vinteren. Så da hender det at de flyr inn når du har åpent vindu eller åpent dør. Og møllen også, bare ta med det, den er veldig glad i det eneste husdyret jeg har, nemlig hybelkaniner. Støv er noe av det beste de vet, så støvsug, støvsug, støvsug.
1: Åh, jeg tror du mente at du slipper det.
0: I skapen og alt. Nei da blir de bare enda flere.
1: Ok. Ja.

0: Joe Cocker, og de som kan sin Joe Cocker vet at dette ikke var originalen, men en versjon han spilte inn på 90-tallet.
1: Ja. Ja, da har jeg lært det jo.
0: Det er så mangt som kan sies. Nå skal vi si noe helt annet, vi skal gjøre det hyggeligste vi vet.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Elin, god kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld.
1: God kveld.
0: Hei, Elin.
1: Hva feirer du for tiden?
2: Ja, jeg feirer at jeg kom hjem fra en veldig kjekk tur fra Irland sammen med Kops i går.
1: Oi.
0: Så hyggelig, det hørtes veldig hyggelig ut. Irland, ja, hadde du vært der før?
2: Nei, det er et land jeg egentlig ikke har tenkt på å reise til før jeg reiste over nå.
1: Ja, men hvorfor var dere i Irland da?
2: Nei, vi var bare på blåtur.
1: Blåtur med korpset?
2: Ja,
1: okay.
2: Vi visste ikke vi skulle til Irland, og eller vi skulle lande på i Dublin, da, that's it.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så utrolig gøy.
1: Ja, veldig.
0: Hva synes du om Dublin da? Om Irland, men jeg generelt, hva var det beste og rareste og sånt? Ja.
2: Nei, det var egentlig landet og se hvor grønt det var. Så det er litt sånn at Irland ble kalt en grønn øy.
0: Ja, frodig.
1: Ja, det er jo.
2: Ja.
1: Men spilte dere noe da? For
2: ja, vi spilte på Rådeplass og en kirke, og så på et gatehjørne.
1: Oi, sånn, altså sånn som gatemusikanter?
2: Ja, på en måte, ja.
1: Oi,
2: kul. Men vi var jo uniformert også på to ut av konsertene.
0: Ja, så kult. Flott. Så flott. Kjøpte du med deg noe souvenir fra Irland hjem?
2: Ja, det ble jeg samlet på kaffekrus, så da ble det med et par hjem, og så en t-skjorte.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, men det er kjekt å ha noen minner.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hva spiller du da, Elin?
2: Jeg spiller kornett.
1: Kornett.
0: Hvis det ligger et althorn på benken, sånn helt uten at noen bruker det, kan du ta opp det også?
2: Ja.
1: Bariton da?
2: Ja.
1: Ja. Er det noe du ikke kan spille?
0: Tverrfløyte?
2: Ja, det kan jeg ikke. Jeg skulle kanskje klart å få et lyd i en klarinett og en saksofon, men ja. Det hadde blitt ikke helt hørbart.
1: Nei, fordi altså, det er jo for oss som ikke kan dette her, så kan man jo lett tenke at de ligner litt, mange av disse instrumentene, men det er veldig forskjellig måte å spille på.
2: Ja, men for å si, begynner du på et messinginstrument som jeg spiller,
1: ja.
2: Så er det greit å ta messing. Messinginstrumenter som kornett og althorn og sånne ting.
1: Ja.
2: Og så har du disse her treblås instrumentene som klarinettene, så skal det være lettere å gå over på blant annet en saksofon.
1: Ikke
2: sant? Ja. Teknikker og sånne ting.
0: Er det sant at de er treinstrumenter fordi de har den treflisa i munnstykket?
2: Jeg vet ikke, ikke spør så vanskelig.
0: Nei, ok, greit. Men hva med obo? Har jeg også hørt om.
2: Ja, obo, det går vel under sånne treblås.
0: Ja. Ja.
2: Men det går vel mer i sånne orkester.
0: Ja, ikke sant? Symfoni.
2: Ja, og sånn kork og den type orkester da. Ja.
1: Hvor mange år har du holdt på da, Elin, å spille?
2: Ja, mer enn 40.
0: Ja.
2: Og mer enn et par små pauser innimellom.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske om vi har nevnt hvor du er fra, men jeg synes det høres veldig ut som Vestlandets hovedstad.
2: Bergen.
0: Ja, og der er det vel, og arrester meg hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at der er det et veldig god grobunn og tradisjon for korps generelt.
2: Ja, men det er mest brassband, men det er bare med messingdelen da.
0: Ja.
2: Og så har du Janne, det er ikke, det her eksisterer noen Janne Sjarkops også, men det tror jeg faktisk er i mindre tall.
0: Ja, ok. Hvor mange av disse bergenskorpsene har du spilt i?
2: To.
1: To stykk. Men livet er fortsatt ungt, Elin. Du kan sikkert runde hele byen etter hvert.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan var det på 17. mai hos dere da i Bergen? Hvordan ser det ut i korpsrekkene der? Er det bra påfyll?
2: Det er bra. Mm. Ja. Nei, jeg spiller ikke 17. mai på grunn av helseutfordringer.
1: Ikke sant.
2: Okay.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det er en heftig tur.
0: Ja, det er det virkelig. Der er det mange skritt. Men jeg er litt nysgjerrig på det med rekrutteringen, fordi at ja, voksne korps, kjempebra, men det hadde jo vært gøy hvis det var skikkelig trøkk i skolekorpsene også. Hvordan er det? Har du inntrykk av?
2: Ja, inntrykket er det at det er blitt bedre, men det er ikke bra nok.
0: Nei.
2: Så det kunne jo blitt enda bedre.
0: Kan ikke du avslutte da med en skikkelig oppfordring til alle unge mennesker som har lyst til å begynne å spille i korps?
2: Ja, bare begynne å spille. Det er egentlig en hobby du kan drive med fra du til du er 90 år gammel, for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan ikke garantere at det blir tur til Irland, men muligheten er jo der.
1: Ja, den er jo.
2: Ja, Da har du helsen I behold og interessen så har jeg spilt med folk som 80.
1: Ja, ikke sant? Det fantastisk.
0: Elin, vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Tusen takk for at du meldte deg på. Vi skal sende deg en premie I Bergen, og så må du nyte de gode minnene du sitter med etter Irlands turn.
2: Ja, takk. Flott. Ha en fint vel.
0: I like måte. Ha det.
2: Ha det.
0: Tror vi skal holde oss I Bergen, ja, for her kommer Real Ones.

Det engelske bandet King, det hentet ifra albumet Steps in Time, Love and Pride. Du hører det her I kveldsåpen til NRK P1. Jeg heter Ellen, og spiller straks en nydelig låt fra Mariah Carey, men før der så skal du få Norges svar på Mariah Carey, kan man si det da? Håret jo ganske likt, I hvert fall. Du får Emma Steinbakken.

Og vet ikke hver, og Per, han skriver, det regner på Smestad i Oslo. Og Smestad, det jo ikke så langt unna, så da, og det bløtt på taket her i NRK, så det jo en sånn, det akkurat der hvor jeg i bygget nå da, så kan jeg se ned på tak som lavere enn meg, og der ser jeg at det bløtt, så det har regnet. Åh, jeg håper at jeg slipper å bli bløtt. Og det håper jeg du også som hører på slipper å bli. Vi fikk jo en fin melding fra nord i landet da, og der var det jo 17 grader og veldig fint kunne Liv melde, så det jo forskjellige typer vær, sånn det med vær. Kan ikke bestemme det, kan ikke bli likt, det urettferdig, fordi noen steder det fint og andre steder ikke, sånn får vi bare leve med. Det kan vi tenke på. Mens vi hører på, jeg blir alltid glad når jeg skal spille Frida Ånnevik, for hun kommer fra Hamar, og jeg fra traktene der selv. Her får du Henger sammen på P1.

det er også titelen på Eva Velskram sin melodi «Du er alt jeg trenger». Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både i Stjernekamp, i Kosmorama og i Melodi Grand Prix flere ganger. Og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og i dag det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My Heart Is Yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.